Le o tasi minute ma le afa o te ai le tu la suma lua o ni ta yao vi ele tu o ta to ri mo foi ni as fou. Das fra ile nei le aso suma fa o kuso lua fe lua suma leono. Pese atu le tu re bebei ma lua papa.